0: Logos mori, os movem benso, kenen nove nane
1: volge ved maronje vjodnem širinem bevnem maeso efti trije sinđi ke vulten oštem ostentiones.
2: Ebi brosefistas it